0: Når folk taler om EU-ret, hører vi ofte om store ting som den fælles landbrugspolitik, EU's budget eller den europæiske grønne pagt. Men i realiteten påvirker de fleste af EU's love vores hverdag ude i EU's byer og regioner. Det er det europæiske regionsudvalgs hovedformål, at repræsentere EU's byer og regioner.
1: Det europæiske regionsudvalg er et organ, som rådgiver EU-institutionerne. Udvalgets rolle er at bringe EU's borgere tættere på EU's beslutningstagning. Udvalgsmedlemmerne tager hensyn til regionernes behov og krav og tilpasser EU-retten til lokale forhold. For eksempel har regionsudvalget sammen med Europakommissionen udgivet en håndbog for lokale og regionale myndigheder om den europæiske grønne pagt.
0: Europakommissionen, EU-rådet og Europaparlamentet skal anmode om en udtalelse fra udvalget om enhver lovgivning, der vedrører lokale eller regionale myndigheder. Hvis udvalget ikke konsulteres, men burde være blevet det, kan det indbringe en sag for den europæiske unions domstol for at beskytte sine institutionelle rettigheder. Udvalget kan også afgive udtalelse om et hvert emne, som det føler går imod lokale eller regionale interesser.
1: For at lære mere om domstolen og dens arbejde, kan du lytte til episoden Den Europæiske Unions Domstol fra Europaparlamentets podcast Med på jargonen.
0: Regionsudvalget blev etableret i forbindelse med ikrafttrædelsen af Maastricht-traktaten i 1992. Det skulle repræsentere politikere fra EU's regioner og fungere som bindeled mellem EU's institutioner og dem, der bor i EU.
1: Udvalgets første samling fandt sted i Bruxelles i 1994. Oprindeligt blev udvalgets medlemmer udpeget af EU-landene, og deres embedsperiode varede 4 år. Men regionsudvalgets sammensætning ændrede sig efter Nice-traktaten, som gav det den struktur, det har i dag. Udvalgets medlemmer bliver nu valgt for en 5-årig periode, og selvom det ikke var et krav før, skal de nu spille en rolle i en regional eller lokal myndighed for at blive valgt.
0: Regionsudvalget har 329 medlemmer, som mødes til dets plenarforsamlinger. Medlemmerne repræsenterer over 92.000 kommuner og 240 regioner på tværs af EU.
1: EU-landene er repræsenteret i regionsudvalget efter størrelsen på deres befolkning, meget lige fordelingen i Europaparlamentet. I regionsudvalget får lande på nogenlunde samme størrelse tildelt det samme antal sæder. Det vil for eksempel sige, at Tyskland, Frankrig og Italien er de størst repræsenterede lande med 24 medlemmer hver især. Til gengæld har Malta, EU's mindste land, kun 5 repræsentanter, mens Cypern og Luxembourg har 6 repræsentanter hver. Denne tilgang forhindrer, at større lande har for meget magt, imens der tages hensyn til befolkningstallet.
0: Ligesom i Europaparlamentet er regionsudvalgets medlemmer også organiseret i politiske grupper. Medlemmerne vælger en formand og første næstformand for 2,5 år ad gangen. Formanden og den første næstformand arbejder sammen med regionsudvalgets underudvalg om at afgive udtalelser, fremlægge rapporter og udarbejde resolutioner, som udvalget stemmer om på plenarmødet.
1: Men udvalget handler ikke bare om politik. Et af dets formål er at tilskynde til at deltage på regional, lokalt og individuelt plan. Regionale og lokale myndigheder, sammenslutninger, NGO'er, eksperter, akademikere og civilsamfundet kan deltage i undersøgelser, høringer og arrangementer. Et eksempel på et sådant arrangement er den europæiske uge for regioner og byer, som finder sted ved oktober i Bruxelles over 4 dage. Her samles politikere, eksperter, virksomheder, finansielle institutioner og lokale og europæiske sammenslutninger for at drøfte lokale og regionale politikker i EU.
0: Udvalget organiserer også den europæiske iværksætterregionspris. Prisen er åben for alle regioner med beføjelser på politisk niveau og belønner EU's regioner og byer for deres politiske strategier for iværksætteri. Vinderne kåres til europæisk iværksætterregion i et helt år. I 2025 blev prisen tildelt Galicien i Spanien, Krapina Zagoje i Kroatien og Masovien i Polen.
1: Regionsudvalget tilskynder også unge politikere til at engagere sig og giver dem skræddersyet uddannelse. Udvalget inviterer unge politiske ledere til dets plenarmøder og arrangementer, f.eks. det europæiske topmøde for regioner og byer, hvor de kan møde borgmestre, regionale ledere og medlemmer af Europaparlamentet.
0: Regionsudvalget fungerer som en bro mellem EU-institutionerne og borgerne ved at give en stærkere stemme til de lokale og regionale myndigheder, som er i tæt kontakt med deres lokalsamfund. Bruxelles og Strasbourg virker måske langt væk for mange af os, men regionsudvalget bringer dem tættere på os.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Комахи-запилювачі, як-от бджоли, метелики та жуки, відіграють фундаментальну роль у нашій екосистемі. Але в глобальному масштабі вони стикаються із низкою загроз, включаючи зміну клімату, втрату середовища проживання, шкідників та інтенсивне монокультурне землеробство. Такі загрози призводять до різкого скорочення популяцій як диких, так і одомашнених видів комах-запилювачів, незважаючи на їхню життєво важливу роль для нашого добробуту та природи. Ви слухаєте подкаст «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми розглянемо, що робить ЄС для захисту цих крихітних істот –

For hver måned, der er gået siden Rusland startede sin storstilede invasion af Ukraine, er krigens miljømæssige konsekvenser hurtigt blevet større og større. I juni 2023 blev Kharkovka-dæmningen ødelagt. Det gjorde blot endnu mere skade på naturen, og så øgede det den internationale opmærksomhed på den miljømæssige side af krigen. I denne podcast vil vi se nærmere på de miljømæssige konsekvenser, som konflikten har haft for miljøet. Siden fjendtlighederne begyndte i 2014, og især siden Rusland startede sin storstilede invasion af Ukraine den 24. februar 2022, har konflikten mellem de to lande ikke kun forårsaget tusindvis af ofre, en flygtningekrise og et økonomisk chok. Den har også gjort alvorlig skade på miljøet. Ruslands krig har sat sit klare aftryk på den ukrainske natur. Skader på industrianlæg har forårsaget kraftig luft-, vand- og jordforurening. Det betyder, at mange vandressourcer er forurenet, og at mennesker udsættes for giftige kemikalier. Krigen er også gået ud over Ukraines store biodiversitet. Skovbrande, skovrydning, eksplosioner og bygning af befæstninger er alt sammen noget, der skader dyrelivet og ødelægger naturlige levesteder. Det gælder også levesteder, der er beskyttet i biosfærereservaterne og nationalparkerne. Bombardementerne omkring Zaporizjzja-atomkraftværket, som er det største af sin slags i Europa, har også været med til at forværre problemerne med sikkerheden. Ifølge Ukraines Ministerium for Miljøbeskyttelse og Naturressourcer forårsagede Ruslands invasion fra krigens begyndelse og frem til midten af juli 2023 miljøskader for omkring 53 milliarder euro. FN's miljøprogram har vurderet, hvordan krigen har påvirket miljøet i Ukraine, og det understregede, at Ukraine står over for adskillige kriser, som er forbundet med kemikalier, ammunition og militært udstyr, tilstedeværelsen af en række forurenende stoffer og skader på vigtige infrastrukturer, byområder og naturområder. Krigen er også gået ud over den ukrainske landbrugsproduktion, som er af afgørende betydning, ikke kun for landets økonomi, men også for den globale fødevaresikkerhed. Fysisk nedbrydning, udbredt kemisk forurening fra miner og berørte industrier samt eksploderet ammunition er alt sammen noget, der har haft en alvorlig indvirkning på millioner af hektar ukrainsk landbrugsjord. Beviser peger på, at det var russiske styrker, der den 6. juni 2023 ødelagde Kharkovka-dæmningen, som var den største dæmning i Ukraine. Mange fordømte ødelæggelsen af dæmningen og kaldte det for decideret miljøødelæggelse og den værste miljøkatastrofe i Europa siden Tjernobyl. De katastrofale oversvømmelser satte tusindvis af hektar jord under vand, krævede snesevis af menneskeliv og fordrev tusinder. De gjorde også, at der ikke var normal adgang til drikkevand og at flere vandingssystemer brød sammen. Hertil kommer, at mange ton forurenende stoffer blev frigivet og drev ned i Dniprofloden og videre ud i Sortehavet. Seks lande, blandt andet Rumænien og Bulgarien, har kystlinje ud til Sortehavet, og det er forbundet til Middelhavet. Frigivelsen af de forurenende stoffer påvirkede også havøkosystemerne i regionen og i andre lande. På grund af ødelæggelsen af dæmningen er der også i stigende grad opstået bekymring for sikkerheden omkring Zaporizjzja-atomkraftværket. Det skyldes, at dæmningen var den kilde, hvorfra kraftværket primært fik kølevand. Den var dog ikke den eneste kilde. Ukraine vil have, at Rusland skal betale erstatning, også for miljøskader. Sammen med sine internationale partnere har Ukraine prøvet at finde måder, hvorpå man kan sikre, at Rusland holdes ansvarlig for sine handlinger. Miljøødelæggelse har været opført som en strafbar handling i Ukraines straffelov siden 2001, men mange mener, at sagen bør forfølges på international plan, så man sikrer, at Rusland i passende grad holdes ansvarlig, og at landet betaler tilstrækkelig erstatning. Men uanset hvordan Ukraine måtte ende med at modtage erstatning, vil der være udfordringer forbundet med det. Processen er kompliceret og bestemt ikke lige til, og så er der meget få fortilfælde af den slags erstatninger. I januar 2023 vedtog Europaparlamentet en beslutning om oprettelse af en domstol for aggressionsforbrydelsen mod Ukraine. I beslutningen anerkendes det også, at der er en forbindelse mellem krig og langsigtede skader på den natur-